Isuse, prizvao si carinike i grešnike i nevernike, ne prezri sada ni mene koji sam sličan njima, nego kao skupoceno miro primi ovu pesmu ovako. Isuse, silo nepobediva, Isuse, milosti beskonačna, Isuse, krasoto presvetla, Isuse, ljubavi neiskazana, Isuse, sine Boga živoga, Isuse, pomilo me grešnoga, Isuse, usliši mu bezakonjima začetoga, Isuse, očisti mu gresima rođenoga, Isuse, nauči me nepotrebnoga, Isuse, prosveti me tamnoga, Isuse, očisti me nečistoga,

Gospode, gdje prolaziš putem slijepi vapijaše, Isuse, sine Davidov, pomiluj me, i dozvavši ga timu, otvori oči, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako, Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, svekolike tvorevene ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj spasi me, Isuse, svetlosti moja prosveti me, Isuse, od svake muke izbavi me, Isuse, nedostojnoga

kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskom krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kličemo.

Svetlost istine Tvoje, zasjava seljen i obmana vražija, bi prognana, jer idoli spasitelju naš, ne podnevši Tvoju snagu, padoše, a mi dobivši spasenje, kličemo Ti ovako. Isuse, istino koja progoni obmanu, Isuse, svetlosti, koja si iznad sviju svetlosti, Isuse, care koji savlađuješ svačiju silu, Isuse Boži koji boraviš u milosti, Isuse hlebe života za sitime gladnoga, Isuse izvore razuma, napoj me žednoga, Isuse odećo veselja, odeni me truležnoga, Isuse pokrivaču radosti, pokri me nedostojnoga, Isuse davaoče moliteljima, daj mi plaš za grehe moje, Isuse pronalaše tražitelja, pronađi dušu moju, Isuse, otvoritelju onima koji kucaju, otvori srce moje jadno, Isuse, iskupitelju grešnika, očisti bezakonja moja, Isuse, Sine Boži,

Priroda angelska neprestano slavi na nebesima, presveto ime Tvoje Isuse kličući, svet si svet, svet, mi pa grešni na zemlji, zemlji musim.

Želeći da spaseš svet, istoče istoka, došao si tamnome zapadu, prirodi našoj i ponizio sebe do smrti. Zato se ime tvoje uzvisi iznad svakoga imena, od svih nebesnih i zemaljskih naroda.

Alfred večni, utešitelju istinski Hriste, očisti nas od svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako, Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži,

A nedostojni, prinosim ti sve umilo pojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikujem.

Isuse, prizval si carinike i grešnike i nevernike, ne prezri sada ni mene koji sam sličan njima, nego kao skupoceno miro primi ovu pesmu ovako. Isuse, silo nepobediva, Isuse, milosti beskonačna, Isuse, krasoto presvetla, Isuse, ljubavi neiskazana, Isuse, sine Boga živoga, Isuse, pomilo me grešnoga, Isuse, uslišimo u bezakonjima začetoga, Isuse, očistimo gresima rođenoga, Isuse, nauči me nepotrebnoga, Isuse, prosveti me tamnoga, Isuse, očisti me nečistoga,

Gospode, gdje prolaziš putem slepi vapijaše, Isuse, sine Davidov, pomiluj me, i dozvavši ga ti mu otvori oči, tako prosveti milošću tvojo mislene oči, srca i mene, koji ti vapijem i govorim ovako, Isuse, nebesni stvoritelju, Isuse, zemaljskih iskupitelju, Isuse, preispodnjih istrebitelju, Isuse, svekolike tvorevene ukrasitelju, Isuse, duše moje utešitelju, Isuse, uma moga prosvetitelju, Isuse, srca moga veselje, Isuse, tela moga zdravlje, Isuse, spasitelju moj spasi me, Isuse, svetlosti moja prosveti me, Isuse, od svake muke izbavi me, Isuse, nedostojno

kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kličemo.

svetlost istine Tvoje, zasjava seljen i obmana vražija, bi prognana, jer idoli spasitelju naš, ne podnevši Tvoju snagu, padoše, a mi dobivši spasenje, kličemo Ti ovako. Isuse, istino koja progoni obmanu, Isuse, svetlosti, koja si iznad sviju svetlosti, Isuse, care koji savlađuješ svačiju silu, Isuse, Boži koji boraviš u milosti, Isuse, hlebe života za sitime gladnoga, Isuse, izvore razuma, napojme žednoga, Isuse, odeću veselja, odeni me truležnoga, Isuse, pokrivaču radosti, pokri me nedostojnoga, Isuse, davaoče moliteljima, daj mi plaš za grehe moje, Isuse, pronalaše tražitelja, pronađi dušu moju, Isuse, otvoritelju onima koji kucaju, otvori srce moje jadno, Isuse, iskupitelju grešnika, očisti bezakonja moja, Isuse,

sva priroda angelska neprestano slavi na nebesima, presveto ime Tvoje Isuse kličući, svet si svet, svet, mi pa grešni na zemlji, zemljim ustima.

večni, utešitelju istinski Hriste, očisti nas od svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako: Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži,

Ja nedostojni, prinosim ti se u milo pojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikuje.